0: Eh Bu,
1: beresan yang lima, nggak boleh telat.
0: Oke Bu.
1: Tuh aturan utamanya.